0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mupahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Niining atong panag-uban karong higala hangtod tas alas 7. O sa kauras sa atong panag-uban karon niining Sabbath Evening Edition. Atong ginapaabot ang atong panimbaya nga tustanan nga mga hinigugban akong higala ang kingsunan sa matag karunya nga nagasubaybay, nakikauban ka nato ni atong tulumanon, matag karunya. Niya nasabta karon sa usa ka pinasahi nga adlaw sa atong panag-uban. Malipayong balaang adlaw ipapahulay kung happy Holy Sabbath ngadto sa tanan. Mga hinigugman ako magalam king sunan sa gihapon itong panag-uban, live kita nga ni Ananoka Diski 5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato nini nga station manager nga ito kang K5 Sir Birri Kabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Ang ato engineer on duty karong higala, Pikas Lawak sa ato master control K5 Engineer Jonathan Kalbog. Sa ato nga pirsa karon mahigalam king sunan sa K5 diin ato makaubad sa karon sa gihapon Sister Honey naasa ato karon nga panag-uban from Ormoc City atong ginapaabot sa atong mga pagpanimbaya. Sister Honey, maayong gabi kanimo og malipayong balaang adlaw ang ipapahulay. Hello.
2: Yes, hello Brother Jerry, and may gabi usab kanimo. Also, happy Sabbath, labi na sa tanan nato nga mga kaigsuunan, nga Adventista, nga naminaw karon.
1: Okay, dalaygon ang Diyos. Salamat kayo, mga hinigugman akong mahigala magkigsuunan. Ato makauban si Sister Honey karon sa atong panag-uban hangtod sa alas 7. Doon natay mga pinasay karon atong ipasantop, yun, Sister Honey, kining panghimatuon ni Ginoong Hesus nga dili yun angay nga kaduha-duhaan. Tungod kay kabahin gayud kini sa atong pagkahibalo sa atong gibatunang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus. Tungod kay daghang mga gibuhat ni Ginoong Hesus nga matud pang San Juan, wala masulat sa basahon. Kay kung sulaton ang tibuok nga kalibutan, dili igo nga kasudlan sa iyahang mga sinulat, mga hinigugma kong mahigala o makaigsuonan. Busa, alang sa ato karong panag-uban, mga higala o makaigsunan, atong ginapaabot ang ato nga panimbaya nga tustanan gayod sa ato nga tigpaminaw, Luzon, Visayas o Mindanao, bisan pa sa gawas sa nasod. Live kita mga higala nga mabati ta via internet. Atong ginapaabot ang atong initong panimbaya nga to sa tanan, nato nga makaigsunan, ining atong panag-uban, labi na sa mga commandment-keeping people. Mga katawhan nga nagapakabana, di nato gyud mahigala mahimong atong kalimtan ni ining matagkaroon niya basta kini nagani nga adlaw nga ikapito sa semana, giila kini nga usa ka adlaw ning igpapahulay alang sa mga katawhan nga nagatamod nga adunay balaod ang Dios nga iyang gimando nga ipatuman sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og mauni usasab sa ato karong gitaga ag pagtagad nga matag adlaw ganing ipapahulay, ato gyuning ginapaabot ang atong mga pinasahi nato nga pag panimbaya ngadto sa mga Seventh Day Adventist family. Kining pamilya nga nagbantay sa adlaw ikapito sa adlaw nga Sabado, adlaw ni nga balaang ipapahulay tungod kay maumani ang mando nga hinumduman, di gyud palimtan kining adlaw ang ipapahulay, ang tuyo aron sa pagbalaan. Bawsa ato ning gipasantop dinhi matakaroon niya tungod kay usa kini ka matud pa controversial, argumentable sa mga magtotoong Kristohanon, kining mahitungod sa adlawng ipapahulay. Mauni mahigalam kingsunan nga atong ginapaabot dinhi ang atong mga pagtuon nga in terms of day of worship, day of rest, dili ang mga Christians nagkahiusa. Bisag usara ang atong gitawag og textbook kon balasahon sa mga magtotoong Kristohanon, pero dili nagkahiusa kon anhi nato i-aplikar sa adlaw nga igsisimba o adlaw nga igpapahulay. Pero ang adlaw yung igpapahulay, bisan pag walay simbahan o bisag ikaw rang usa, makahimo yung ka sa pagpahulay, makahimo po ka sa pagsimba. Busa nga, ang adlawng ipapahulay, dili yun ang pagsimba diha ang tuyo nga nung mapahulay ta, kundili aron sa pagbalaan. Pagbalaan ni ining maong adlaw. Ang Dios mao ang pinakauna gayod nga nagahin og adlaw nga ipapahulay sa usa ka semana sa iyahang gitawag og hauman si ang pagbuhat sa tanang butang sa kalibutan mahigalam kingsunan as nagpahulay yun siya, nagbalaan og panalangin. Mauna ang gibuhat sa atong gituuhan, gialagaran, nga buhi, nga Dios nga maoy magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan og tag-iya usab kanatong tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Busa ato ning itagaagpagtagad tungod kay mauman eh ang atong mga pagtuon. Maupo ni atong nabasahan o maupo ni ang atong nasabdan. Mauni mga higala o mga kaigsunan. Bosa sa ato dining panag-uban kay usa ka oras na ining Sabbath evening edition, ato ning hisgotan pagpadayon kining panghimatuod ni Ginoong Hesus. Kay ang kamahinungdanon ini mga higala o mga kaigsunan, kon makulangan ganitag kaalam o kahibalo nga gikinahanglan sa Dios nga ato yung makabot ang kahibalo sa kamatuoran, maapiktuhan biya ang atong kaluwasan. Ala, sige daw, ato daw ning pangbasahon ning ato din ni karong hisgutan sa unsa man pod nga paagi. Okay, mga higagwa kong magalam kay sunan, magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo sa di patamuad to sa atong pagbasa sa mga balaang mga pulong. Mag-ampo tayo ni Gugma kong maigsoon, among amahan nga langit nun. O nasa tanan, maayong gabi, alang kanimo o Diyos, og malipayong balaang adlawong ipapahulay. Diha lamang kanimo o Diyos, among gipahinungod ang among mga pagpasalamat, tungod kay ikaw ang Diyos nga maoy tag-iya sa tanang butang, sa kalibutan lakip na kanamong tao, o ikaw usab ang tag-iya sa among tagsa-tagsa ka mga gininhawas kinabuhi. Nagpasalamat yun minimog dako tungod kay tibuok simana sa among nakalaing natudlo ng mga gimbuhaton. Among nakalaing ng mga buhat ang uba na asa mga pamatigayon o naapod sa mga pagbiyahe. Apan ikaw naghiusa namo sa mga pagluwas gikan sa makatalagman sa kinabuhi. Salamat usab sa iyong pagluwas namo gikan sa mga tentasyon, sa papakasala, sa buhat, sa kaaway. Salamat sa kadaugan nga imong gihatag kanamo nining tibok simana. Og nian usab kami dinhi karon sa tulumanon dinhi sa K5 News FM, sibihan nga gipanag-iya sa imong anak, imong gitawag og gipili si Doc Ramil Oy nga maoy usa sa imo o Dios nga instrumento, ahinsya. Pinaagi ining sibiyahan ing gipanag-iya nga mamantala ang maayong balita sa kaluwasan sa tibuok gayud kalibutan. Busa salamat sa imong paggamit niya, pagpanalangin niya og sa iya usab tibuok panimalay gikan sa iya maginikanan nga tanan mga igsuon, asawa og mga kabataan og sa imo usab nga mga pagpanalangin sa tanang mga empleyado ining sibiyahan sa K5 News FM sa tibuok Pilipinas. Dalaygon ka o Diyos sa imong walay pagkulang ka namong tanan o kami usab nga imong gilamdagan o mabalaang pulong, among ipaambit, among ipahat, pinaagi ni ining tulumanon sa matag karon og unya ni nga sibyahan, among ipanghinaot nga ikaw magpanalangin sa daghang naminaw og maminaw ni ining mga programa ining sibyahan gikan pasbuntag hangtod sa kagabion. Dalay gun ka o Dios sa imong papakig-uban kanamo sa walay katapusan. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas kami nagampo. Amen. Okay lang sa atong pagpadayon ani ay minsahi sa alawiton.

0: masangkamot, bantayan, tanikay, kitay pabuhaton ani. Kitay pabuhaton ani, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Dili palagi igo ning pagtuo nga igo ratang nakadungog man kaigsunan nya wa ta kay balug unsa atong buhaton. Muna gitudloan ta nga ato ning paningkamutan unsa man pud ning batasan na kanang ligdong. Sambutag ka ng pamatasan nga ligdong? Kanang dili ba binastos ba nga batasan? Dili ba sa lawayon? Na ay mga tao manghigala nga, maingon nga, may manta na siya pero ang batasan ana. Na ay biyay nagpadala nato diring mga interaksyon nga nag-comments ang mga mimro sa ilang-ilang pangulo sa simbahan nga bati daw og batasan. Unsa to? Bati og batasan. O, kusa pa lang pulong bati. Ala, sige. Og tungod di ni maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan, ipuno ang kahibalo. Mauna ni. Kaning kahibalo, importante ni sa atong pagkinabuhi. Atong gibasa nga, nagtinguha ang Diyos ang tanang tao mga luwas unta, ong managpakakabot sa kahibalos kamatuuran. Muna nga dili paigo nga, giwalihan lang ta nga dunay manluluwas, nga nagpakamatay sa Kalbaryo. Ang motuo o mapabautismo, maluwas, andi mo tohok magsilot. Di pabutismo, dayon, aron dili silutan. Igo lang nakadungog anang pulunga. Na kung mingunta o sa imo lang pagtuo nga nabautismuhan ka, nahimo na kang anak kunuhay sa Dios, nya karon ang atong batasan. Maumani karon mga galam kigsunan ang nakaingon nga nung daghang pundok-pundok sa mga magtutuong Kristohanon. Dili man tungod kay ang pagtulunan og doktrina ang hinungdan, kanimang mga batasan. Ibalo ba ta magigsuunan, di man ni angayan nga realidad man ni. Og unsa pagayod, og sa maligdong nga batasan, ipuno ang kahibalo. Unsa man ni nga kahibalo, katong gisulting San Pablo, nga Diyos ang tinguha ang tanang mga tao, mga luwas unta, og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Unsa nga kahibalo? Kahibalo sa kamatuoran. Kinahanglan nahibalog ita sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran wala lang ni matumbok ngadto kang Ginoong Hesus sa iyahang pagka anak sa Dios, sa iyang pagka anak sa tao, sa iyang pagka manluluwas. Dili lang natumbok ang kamatuoran sa personahe ni Ginoong Hesus. Kun dili nagpasabot sabna sa mga pulong. Unsa may pulong sa Dios? Unsa may mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus? Now kun wala ta mahibalo ana. Kay naluwas naman ta sa maupa atong pagtuo, pagsugod palag paminaw, naluwas na dayon ta. Usa lang na kabahin sa kaluwasan nga atong mabatunan sa dihang makadungog ta og maayong balita kay ang gipawali mauman ang pagkapinasaylo sa sala. Og sa ako ngalan iwali ang paghinulsol alang sa pagpasaylo sa sala. Di giwali dayon ni Pedro, buhat nos 38, paghinulsol kamo og mapabautismo kamo sa ngalan sa Kristo alang sa pagpasaylo sa iyong sala. Unya kon mapasaylo na ka, madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. No, di na na dayon tamo sumpay. Nganong naamay manalagna, nganong naamay mga daghan, mga gasa sama sa pagka-apostoles, pagka-profita, pagka-magtutudlo, pagka-pastor, pagka-magwali, ebanghelista, mga gasa ka na sa Espiritu, mga kaigsuunan. Mabatunan lang na nato, unang-una, nga kung kita mo tuo, magpabautismo ta, aron pasaylo ang atong sala, pero hinulsol sa daan ha?
1: Oh, hinulsol sa ang problema da unsa po itong hinulsolan, ug wa ta kay balog unsa atong sala. Mo nang tagaan gyud siyag kompleto unsa gani ang kamatuoran si Ginoong Hesus. Ikaduha, ang pulong kamatuoran. Asa man ni mga basa? Juan 14 bersikulo 6, sunod Juan 17 bersikulo 17. Ikatulo, ang kasuguan kamatuoran. Itudlog apil ng kasuguan kay unsaon man niya paghinulsol kung walay sugo imong gihatag unsa man iyahang hinulsulan nga wa man na siya maghunahuna na kasala kay wa man sa kibalog na abay sugo kay wa man punta musulti niya nga kamatuoran man ang sugo. Nasabtan ta naman kay igsuonan, di yun ni pwedeng atong lalison. Muna nga insaktong isulti. Salvation is of God. Salvation is by faith alone. But faith is not alone. Nga nung dili man alone ang faith, oh, mauni, ang pagtuo, kinahanglan dugangan o maligdong batasan, ipuno ang kahibalo, unsa ning kahibalo sa kamatuoran, o sa kahibalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, o sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamainantuson, o sa pagkamainantuson, ipuno ang pagkadiyos nun, o sa pagkadiyos nun, ipuno ang pagbati nga inigsuon, og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Pila pa kaang-ang sa tikangan nato nga mga kinaiya nga ato makabot ang gugma gikan sa pagtuo. Ato daw nya moingon intag na palangtas pagtuo apat kaabot sa gugma na luwas na ta. Luwas na ta sa nang labay nato nga sala nga muresulta na unta og silot sa kamatayon. Kay nagpabutismo ta. Dias butismo, nakaambit butas kamatayon ni Ginoong Hesus. Busa, nag-ingon din eh, kay kon kining mga butanga, inyong mabatunan o magatubo, kini magpalayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kahibalo ni may tungod sa atong Ginoong Hesus Kristo mga kaigsunan. Kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mabutanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol og nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Mo nandi gyud pwede og naay kulang kay mura ra gihapon tag wala mabutismo ni, wala maghinulsol, wala napasaylo, mao ra gihapon kay mtanga. Busa mga igsuon paningkamuti sa labi pa gayod. Paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kinidili,

0: kung wala tay radar sa atong gisakyan, dili ta kamatikod nga naa di ay tay matagbuan nga trahedya. Muna nga ang iglesia gibutangan sa Dios og gasa, gasa sa pagka-apostoles, gasa sa pagka-profeta, gasa sa pagka-magtutudlo, gasa sa pagka-pastor, gasa sa pagka-ebanghelista, napoy gasa sa pang-ayog mga masakiton, daghan kaayong mga gasa gisaad na niya basta kita maghinulsol, magpabautismo sa ngalan ni Kristo aron sa pagpasaylo sa sala ug madawat ato ang gasa sa balang espiritu. Busa alang sa ako makigsuonan nga naminaw ron mga Seventh-day Adventist family. Nakaagin naman gyud mo bautismo. Kamong mga nabautismohan, bisag mga bata pa inyong panuigon, sigurado ba mo natudloan ba mo ining panghimatuod ni Ginoong Hesus nga mao ning Espiritu Stagna? Kay kung wala mo kahibalo ini, makulangan mo ini, bisag anak na ta sa Dios, pwede patang malaglag. Pwede patang malaglag. Ato man ang gibasa. Kung makulangan tas kahibalo, kay ang tinguha sa Dios nga maluwas ang tanang katawhan, pero doon na po siya'y buluhaton nga makakabot siya sa kahibalos kamatuoran. Di ta magsunod-sunod anang atong giilang nga maalamon unya tao rapod na nga pariho nato nga masalaypon. Didto gyud ta kang Ginoong Hesus mututok Hebrohanon 12 bersikulo 1 ug 2 ingon nga siya mao ang mag-uugmad og maghihingpit sa atong pagtuo didto ra gyud ta mututok niya. Okay, mao ni may galam kay sunan akong gisgutan sa ato dining panag-uban kay ato sa nang i-establish. Ngano man nga pangutana lang mong namo ikapangutana. Kay atong gibasa din he, nga si Ginoong Hesus nagsulti siya sa iyang disipulo nga ipadala niya ang Espiritu Santo. Maunay mutudlo sa tanang kamatuoran. Now, kay ang Espiritu iyang gipadala, gasa, gibahin-bahin mana. Lain-lain man og mga gasa, daghan maning gasa at tumabasa. 1 Korinto kapitulo 12, kung ato ning basahon ang tibok kapitulo, ang uluhan diri espirituhanong mga gasa na ay gasa sa pagdumala, leadership, o mga hiyas, na ay gasa sa gitawag dinhi og paghimog mga propesiya, gasa sa pagsultig mga pinulungan o dila pag-ayog masakiton, daghan kaayo dinhi paghimog mga milagro, apil diri ang paghimog propesiya. Onya sa bersikulo 29, 1 Korinto kapitulo 12, og sa iglesia gipahimutang sa Dios o na satanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo mga magtutudlo, onya ang mga magbubuhat o mga milagro, onya ang mga papangayo o mga sakit, og ang pagtabang, og ang pagdumala, og ang pagpanulting nagkalain-laing mga dila. Sa 29, apostoles ba ang tanan? Propeta ba ang tanan? Magtutudlo ba ang tanan? Nagibubag mga milagro ang tanan? Ang tanan nakabaton ba sa hiya sa papangayo sa mga sakit? Tigpamulong ba mga dila ang tanan? Naghubad ba sa gitawag o kahulugan ang tanan? Ang tinguhaa, apang tinguhaa hinoon ninyo pag-ayo ang labi pa kadagkong mga hiyas. O niya, giingon din sa kapitulo 14 sa maogya pumasahon sa unang Korinto, versikulo 5 o versikulo 6, atong mabasa din he, nga matud pa, ang nagapanultig mga dila nagpalig-on sa iyang kaugalingon lamang. Apan ang nagahimog propesiya nagapalig-on sa iglesia. Buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila. Apan labaw pa ni ini nga unta kamo managhimog propesiya. Ang nagahimog propesiya labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila gawas kon adunay magahubad sa kahulugan ini aron ang iglesia mapalig-on. So akong idirekta alang sa mga Seventh-day Adventist nga pamilya. Doktrina ni nga adunay Espiritu Stagna. Mauni ang panghimatuod ni Ginoong Hesus. Dinhi sa basahon sa Espiritu Stagna ni adinhi ang daghang mga kamatuoran nga natago ni. Natago kini kay wala kini gibutyag. ni adinhi gipadayag gisulat ang mga mahitabo sa umalabot. Hisgutan tani ang hitabo sa tong nasod, nakasulat na dinhi nga maogyo ni mahitabo sa Pilipinas. Mangutan at tanganong daghan mang kaayo ni nga pundok-pundok mga 70 Adventist o Sarakay Doktrina, nakasulat gyapon ninhi nga mabungkag ni siyang pundoka. Katag-katagon kini sa Ginoo. Og ang padulngan sa nasod na sayra na daan, gipadayag na, og ang padulngan po sa makatauhan sa Dios, bisag unsang relihiyon na sa kalibutan, gisgutan ining basahuna. O sa ato, panindugangan, pagpasanto, panginigugma, kumigalam, kigsuunan kining mga butanga, kay ni anagitas panahon karon nga halos wala na tay kapanahunan nga magpabilin pa nga ato ning madunggan. Okay na si Sir Hanis Linya, sa katapusan ato nga mapanahon, atong ihatag ni Sir Hani, alang sa ato karon nga nahibilin nga mga minuto. Sister Hani, alang ka nimo. Go ahead.
1: Hello. So, may gabi ka ni mo, usap sa na nato nga tigpaminaw, no, sa makausap pa. So, tungod kay gimamatud-an gayud ni Brother Jerry, mga kaigsuunan, ang kabilihon gayud sa pagtuon o pagbaton sa panghimatuod ni Jesus, no? O kung magbaton di ay niini, dili di ay nga hayahay or sayon ang atong kahimtang. Kaya nga naman, adunay dragon, mga kaigsuunan. Muna nga, ang tinuod nga katawhan sa Dios nga adunay pagtuo kang Jesus o pagtuo ni Jesus. Nagabantay sa kasuguan o sa mga panghimatuod, Isaias 8:20, no? Na ay kabuntagon alang kanila. So, dili mahitabo nga walay kapuslanan ang pagbantay nato sa kasuguan o sa panghimatuod ni Jesus mga kaigsuunan. Nga naman, ang sulti, ang sumala pa sa Isaias 8:20, no, adunay kabuntagon alang kanila, walay imposible mga kaigsuunan, no, diha sa kamot o gahom sa Dios. Kung kini atong mahimo nga mabatnan sa atong kinabuhi, nga naman naatay kabuntagon, meaning to say naatay paglaom, bisan pa gani mga kaigsuunan, naatay kaluwasan. So daghan karon ang nag-angkon nga katawhan sa Dios, pero wala nagbaton sa kasuguan. Daghan karon ang nag-angkon nga katawhan sa Dios nga nagbaton sa kasuguan ug sa panghimatuod ni Jesus, pero wala gihapon gitun-an o gituman igo ra sa pag-angkon. Mao na siya mga kaigsuunan nga dili gayud enough, dili igo kung muhisgot lang ta nga natay pagtuo. Kay ang tinuod day nga pagtuo mamuga day na siya, no, maayong bunga matud pa sa Mateo 7 mga kaigsuunan. Gikinahanglan og require ang bisan pag ihatag og ehemplo pinaagi sa usa ka kahoy. Usa ka kahoy nga adunay maayong bunga, kay kung dili kana mahitabo ang dangatan ni ini nga kahoy, igo na lang pagaputlon mga kaigsuunan, no, pinaagi sa atsa og igasubnod. So bilang mga nanagaangko ng Kristohanon, specific ta karon, no, labi na kay Sabbath, alang sa mga kaigsuunan nato, mga kahigalaan nga Adventista del Septimo Dia, diha nga iglesia or pamilya nagpasakop, no, kay gamay ra magyuligas aning nagkalahi-lahi nga grupo sa mga Adventista mga kaigsuunan, gawas sa giingon ni Brother Jerry nga tungod sa batasan sa kinaiya gyud sa pagkatawhanon, ning batasan sa naanda nato bang nga mga sayop nga mga pagtulunan, no, mo na nakahimo natong bulag dili lamang sa mga nanag-angkon usab nga mga katawhan sa Dios, parehas ra Sabbath keepers, bisan pa bulag kita mga kaigsuunan sa atong Dios, no, tungod sa mga paglapas. Mo na nga ang atong pag-claim kay Ellen G. White bilang propeta is nindot na siya. O mas nindot pa gyud kung ato gayong tun-an, no, ang iyang mga sinulat. So since Brother Jerry, no, kapila naman kita naghisgot din he o ginatawag nga propesiya, so hatagan po nato og mga lakbit ang mga sinulat ni Ellen White alang sa mahitungod sa mga panghitabo, no, ning inapos nga panahon. So kagabi na mention nato ang tagna niya, kay dili man tanan mo tuo bisan mga Adventista nga si Ellen White propeta og adunay kamatuoran ang gisulat. So mao na siya nga sa atong hisgutan last time sa Last Day Events, no, chapter 8. makita din ha mga kaigsuunan ng iyang mga sinulat. Mahitungod sa mga kalamidad, mga panghitabo, mga kaguliyang ning kalibutan na. Ug nahisgutan na nato din ha ang gitawag nga pagkahugno sa Twin Tower dito sa New York, mga kaigsuunan, no? Tungod kay nakita man dyan na nga giila na siya catastrophe-proof buildings, mga kaigsuunan, nga dili igyud madutlan, dili igyud mahimo nga matay ug matarog sa bisan unsa nga mga panghitabo apan unsa man, no? Nahimong abo, mga kaigsuunan. Kani niya nga pananawon, iya ning gisulat ni adtong 1901. Pero 9/11 unsa pa man ang tuiga, no? Unsa naman tong tuiga na nakalimot lang ko. So dugay-dugay na nga panahon, pero dili pa kay dugay mga kaigsuunan nga natuman siya. Pero ang pagkasulat ni Sister White sa tagna, 1901 pa. Sa to pa, dili late ang mahimo unta nga pagpangandam sa Dios or sa mga katauhan kung naminaw pa lang sila niini, no? Ang question din ha, katong nga panahon sa World Trade Center, sa giatake kini sa matod pa sa mga terrorist group, no? Wala ba kay mga Adventista dito, Brother Jerry? Kaya nga naman, ang mga Adventista ba gihatagan yung pinasahi ni ini nga pahamat nun? Ako ni siyang basahon alang kaninyo mga kaigsuunan kay alang sa mga wala pa nakahimo sa pagbato ni ini nga basahon, kining libro ni Ellen White na Last Day Events. Pero gi-compile na lang ni siya, no, sa naghimo ani. Pero ang mga passages din ni or quotations, matod or I mean, sumala ginasayahang nga mga gisulat. Gahisgot din yung New York City, nagahisgot og Chicago and Los Angeles, San Francisco and Oakland, ug uban pa nga mga daotan nga mga lungsod, no? So, wala naman po tayo time siguro mga kaigsuunan. So, kani siya, mga particular lang nga places, no, nga yung na-mention mo na nga sa ato nang gikaingon, adunay pagkatuma ng iyang tagna. Kay basta mahimo na gani ang mga lungsod ug mga dakbayan sama sa Sodoma ug Gomora, mga kaigsuunan, puno sa kahilayan, kadautan, o kalibutan ng kalipayan. Mudangat gayo din ha ang kasuko sa Dios. Kahinumdum ta sa nahitabo sa Sodoma ug Gomora, no? Gipaulanan ug kalayo og asupre, mga kaigsuunan, mao na nga wala gilaing naluwas, no? Silot lang gyud ang iyang mga anak kay bisan untang iyang asawa nga nakakuyog pa sa pagpangalagyo, nilingi pa man gyud. Mao ning nakaapa nato kung wala pa gyud nato na surrender tanan sa Ginoo bisag kasabot na tas kamatuoran, pero mabira lang gihapon ta sa atong gugma dinhi sa mga butang sa kalibutan, mga kaigsuunan. Bisan pang kunuhay mura tag nagpalayo, pero mulingi lang gani dayta ta mga kaigsuunan, kita ra gihapon mag padulong sa atong kaugalingon sa temptation o bisan pa sa kalaglagan. Nga, ang asawa ni Lot nahimo gayo nga haligi nga asin, mga kaigsuunan. Giwarningan sila nga dili o dili mulingi. So sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi karon, wala na ba ta naglingi-lingi sa mga kahilayan sa kalibutan o sa mga karaan nga pagtulunan nga napamatud-an nato nga wala man day kapuslanan at ubangan sa Dios tungod kay kini mga hinimo o minando lamang sa mga tao, mga kaigsuunan, o bisan pa mga mando lamang sa mga ministro, sa mga iglesia nga inyo o akong gipasakupan sa unang panahon. So hinaot pa kita magapadayon sa pagpatalinghog o pagtuon sa pulong sa Dios sa sunod nga higayon. So good evening to everyone and happy Sabbath.
0: Okay, dahil salamat alang kanin Mr. Honey. Mangigalam king sunan, ayaw mong biya sa atong panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ato ning padiunon hisgot higala. Ogma sa atong Sabbath morning edition. Kabahi ni sa tagana ginato, Sister Honey, o mga exposi kining mga nasulod din sa Spirit of Prophecy. Kay aron do na enlightenment nga bisan pa ang political strife karon sa atong nasod sa Pilipinas, nakasulat na dinhing nga mga balasahon. Daghan ang wala masayod niini, mahinundan nga daghan pod ang malimbungan, daghan ang maanod sa kalibutan. Atong isgutan din ni Gyud ang kamatuoran sa tirhani o atong anticipate nga dunay tagna nga kini nagbaton sa panghimato ni Jesus, it will result persecution. Ato ning mabasa sa Revelation chapter 20 sa verse 4 nga naagyo dinhay mahitabo apan ato ning itugyan sa Dios kay iya maning buluhaton, dili mani ato. Igo nang instrumento aron mosultitas kamatuoran. kay mauni ang nakasulat sa Zacarias 8:16 og ato gyud ning labanan ang kamatuoran kay matud pa ni Ginoong Hesus kon mahibalo lang mos kamatuoran ang kamatuoran maghatag niyo kagawasan. If you know the truth shall set you free. Kay si Ginoong Hesus kini mao ang kamatuoran, ang dalan o kinabuhi. Boy no may galam king sura mo tay igong panahon sa panag-uban karon og ma sa atong sawat mo ni edition na panay tag-hisgot ini may galam king suonan. Sa ngala lamang sa ato dining tulumanon sa matakaroon niya ang atong nabati may gala sa ato dining sibyahan sa atong mga kaubanan sang sibyahan sa Bisaya ug Mindanao sa gihapon o nga usab sa tanantong kaubanan sab karon. Sa ngala lamang sa ato ni station manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabuza o sa ngala usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy sa pikas lawak sa ato engineer on duty migala nga tukang K5 engineer Jonathan Kalbog. O kami na lamang inyo migala magkingsuunan sa pirsa sa K5 News FM. Akong kauban, Sister Honey Rose, Dr. Lero from Ormoc City o kini migala yung suon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Magaingon lamang kami kaninyo nga tanan nga hinaot ng Dios dili magakulang kanatos papanalangin siya madagayaon nga mga balaang pulong. Sa makausap pa, maayong gabi ikanatong tanan, malipayong balang adlaw igpapahulay, dalay gud ang Diyos. Og mag-ampo ta alang sa atong pagtapos, mga igsoon. Amahan na mong langit nun, daghan kaing salamat. Ikaw nagdugang na mong kaalam kay balo sa imong balaang pulong. Aron kami makahimo gayod sa pagsunod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang pagkamatarong o pagkabalaan. Salamat nga wala ka magkulang kanamo. Pinaginin sibihan sa K5 News FM na panalanginan ang tanang katawhan si Bukalibutan. Salamat sa imong pagpanalangin sa tag-iya tagdumala ini sibihan si Doc Ramil Oy. Salamat sa imo sa pagbindisyon sa tibuok niyang pamilya, sa tanang mga empleyado ini sibihan o sa tanang namina usab sa tanang programa ini sibihan sa tibuok Pilipinas. Dalay gun ka o Dios sa imong papakig-uban kanamo. Dili lamang karon kundi hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus na among personal luwas kami nagampo.